0: sehat buat yang baby sama si neneknya. Selalu sehat bagi panjang umur banyak rezeki ya Neng ya.
1: Amin.
0: Makasih Neng.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Herdi sudah gabung menyemangkan suara Masnya. Kang Herman Pelani, terima kasih sudah hadir. Halo.
2: Halo.
1: Karaoke suka-suka.
2: Suka-suka bersama Bistro Mbak Herbal. Lagunya okay. Ini deh, Neng Beb. Dagi gu, versi asli Roma Iram. Lagu ini buat Rizky Adrian sekarang, Yuni bareng suaminya, buat Andri, buat yang Sumang, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Vardu burka ne var hadi kuta sabar. Gal kadik da du hadi kuta biku. Vardu burka ne var.